XHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXHXH
93 Fajardo y W227 CB 93.3 FM San Lorenzo, con estudios en San Juan, Puerto Rico.